0: variert musik. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, det var en marsch efter Hugo Myrtelius, det, og vi hørte da Göteborgs musikken. Rundfunk Blasorkester Leipzig, de spiller nu en vals av tjekkia-komponist František Manjas. Og denne valsen, den heter da Mädchen aus Mähren, altså pikene fra Mähren.

Ja, det var en sextett fra den svenske spårvägens musikkår det. Ölands tøserna hette den. Nå skal vi til Norges største profesjonelle blåsorkester, nemlig Forsvarets statsmusikkorps, som da kommer med Sam Rydbergs Italia konsertmarsj nummer 2, som den mest spilte av I alle tre italienske konsertmarsjer han skrev. Og den skal da ha en perfekt fremførelse hvis den skal... få en perfekt fremførelse, så skal den spilles I et meget hurtig tempo, som da stavsmusikken mestrer elegant her. Bare hør.

Det er kjentfolk som skal stå i fokus nå. Ikke folk du kjenner, men folk som folk flest vet hvem er. Enten fordi de viktige akkurat nå, eller at de var viktige en gang. Det betyr at de kan være levende eller døde. Det kan være en mann eller kvinne, og det kan være en nordmann eller en utlending. Spørsmålet om du klarer å løse det, basert på de ledetrådene jeg har å komme med. Det kommer... Hør der, her ringer telefonen, det slår vi av, sånn. Vi har tre ledetråder, det kommer i tre omganger, og så kommer det altså en fasit mot slutten av timen. Og der kan du avpasse ditt svar. Du din egen dommer, så her bestemmer du om du skal premieres for innsatsen. Sånn. Det var ikke så viktig den telefonen som ringte, altså. Første ledetråd her, dagens person ung, født i 1997. Men har rukket å bli størst i sin idrett i verden på et tidspunkt. Har blant annet vunnet PGA-turneringen en gang. Hvem det?

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Hei, Endre. Står det på en melding jeg har fått? Den signert Han Derre, som jeg egentlig synes et veldig godt navn. Kongen heter jo Hans Majestet, så hvorfor ikke Han Derre? Og spørsmålet her ikke flåset i det hele tatt. Hva skriver man egentlig i en kondolanseprotokoll? Hva har du skrevet? Vet du hva? Jeg skrev kort og enkelt, kongen død, lenge leve kongen, takk for alt. Kort og enkelt, det går jo an å utbrodere med personlige tanker og sånn, men jeg synes det var sterkt. Jeg signerte en kondolanseprotokoll i en kirke, og det var lang kø, og tenkte at jeg ikke skulle bruke for mye tid heller, men jeg tenkte mye på det mens jeg på en måte sto i køen der. Du får velge selv hvordan du velger å skrive kondolanseprotokoll hvis du ikke allerede har gjort det.

velkommen til dere kjære Radio Øst-lyttere. Det er varierte middagsmeny som skal gå vanlig i dag. Jeg kommer til å avslutte med kongesangen, men vi kjører et vanlig program denne søndagen. Jeg ønsker dere hjertelig velkommen til denne varierte middagsmeny da. Ja, skal være her frem til klokka 16, hvis ikke noe inntrer. Men Radio Øst taler dere på 97,3 DAB, internett eller radioplayer. Jeg har en del sanger her som vi skal spille igjennom, og jeg har en del spørsmål. Men jeg har bare to telefonvakter, to og en halv har jeg, to og en halv. For Tobias, han teknikeren min, og han må også hjelpe til hvis det mange som ringer inn på spørsmålet. Liv, vi ringte til morgenen i dag, og var ikke i form. Og Venke veldig, veldig på kjøla også, og jeg vet ikke om jeg helt bra heller. Men vi får ta det sånn som det kommer. Og hvis det blir litt hes i stemmen, dere har vært hes i søndagen, så det, da tar vi det deretter. Men hjertelig velkommen skal dere være inn til Radio Øst og høre på variert middagsmeny i dag den 30. i 8. snart september, dere. Laila 80 år i dag, og jeg har gratulert henne, og hun hadde vært ute på noen greier i går, så hun orket ikke komme hit i dag. Så da har vi bare to telefonvakter, men det klarer vi. Det går bra. Og så har jeg vært på glemt og ikke visst at Elise Elinor, hun fylte år i går, hadde jeg greit å følge med på alle de som har bursdag her inne, jeg, men så vi skal gratulere deg og Elise Elinor, etter hvert så får du sikkert det plate, og så får vi se hvordan det går frem. Men som sagt så har jeg Tobias Haraldseid, han skal være min tekniker i dag, Venke Hansen telefonvakt og min produsent i dag, og så har jeg Gunnar da. Så da sier jeg bare velkommen, jeg, og så skal vi ta og gå igjennom lytternes time nå mens jeg har noenlunde stemme, tenker jeg. De fem platene som dere lytterne kan få sende hilsen på i dag. Første plate i dag, det er Ved Silverfossen Strand med Mads Blas, plate nummer 1.

Det var plate nummer 3, Elvis Presley med Amazing Grace. Plate nummer 4 i et fotoalbum med duo Memories.

Det var plate nummer 4 i et fotoalbum med Duo Memories. Plate nummer 5, det er Sven Ingvars med Ved din sida.

Det var plate nummer 3, Elvis Presley med Amazing Grace. Plate nummer 4 i et fotoalbum med duo Memories.

Det var plate nummer 4 i et fotoalbum med Duo Memories. Plate nummer 5, det er Sven Ingvars med Ved din sida.

0: Ja, det var det den siste på lytternes time I dag. Det plat nummer 5, Ved din sida med Sven Ingvars. Og så håper jeg noen lyttere finner en av disse platene å sende hilsen på I dag, til venner og kjente og husk de som ikke får noen hilsen. Telefonnummeret 69 29 42 42, og han Gunnar og Venke sitter og tar telefonen der ute I det andre rommet. Ja, det var de 5 platene som dere lytterne kan få sende hilsen på denne søndagen. Før jeg tar inn delvinner nummer 1 I dag, legger jeg spørsmål nummer 2. Hva heter hovedstaden I Liechtenstein? Hva heter hovedstaden I Liechtenstein? Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vet svaret. Hallo, hallo til delvinner nummer 1.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Ja, du, jeg kommer ikke unna deg, altså. Det nøtter ikke. Nei, du kommer bare og le, for jeg ler ved deg. Ja, Hanne, du sitter inne I dag.
1: Ja.
0: Ja, det regner ute. Det stoppet regnet nå?
1: Ja, Toril der
0: jo. Hva jo det? Ja, du får hilse og høre meg da, så. Det jo greit nok det. Så dere bytter på det, så Toril hos deg I dag.
1: Ja.
0: Ja, men det koselig du har med deg Roar over.
1: Ja.
0: Ja, kan ikke slippe han, det blir gærent.
1: Ja.
0: Ja, så forsiktig da. Ja, du Hanne, du er heldig, du blir trukket ut.

0: Ja, før jeg tar inn delvinner nummer to, så legger jeg ut spørsmål nummer tre. Hvilken kjent nordmann gifte seg med Harlem Alexander i mai? Altså, hvilken kjent nordmann gifte seg med Harlem Alexander i mai? Ja, si det. Ring inn på 6929-4242 hvis dere vet svaret. Hallo, hallo til delvinner nummer to i dag.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Hallo, ja. Hvem har jeg der?
1: Ja, nå har du med deg Jan Vidar.
0: Ja, det. Ja, nå kjente jeg stemmen din, vet du.
1: Ja.
0: Jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Ja, hvordan er det oppe hos deg, ja?
1: Jo da, det er helt ordentlig. Det er opphold, det er ikke noe regn akkurat nå.
0: Nei.
1: Ellers så er det helt, ja, helt ok, som jeg sier.
0: Ja, du vet du hva, nå mistet jeg navnet ditt, jeg vet hva du heter, men nå blokket jeg helt ut. Hva heter du for noe igjen?
1: Jeg heter Jan Vidar.
0: Ja, Jan Vidar, ja. Jeg husker Vidar, skjønner du, men jeg husker ikke noe mer.
1: Ja, men det holder lenge det.
0: Ja, nå har jeg notert deg ned på blokka mi.
1: Ja.
0: Nei, men det har regnet bra her nede også. Eller, det er ikke så langt unna meg du heller, da, men det har regnet bra.
1: Ja, og så tror jeg det er meldt om regn, litt regn i morgen også.
0: Ja, jeg forstod det som at det skulle bli litt sånn forandring på værtypen nå fremover, men det må vi jo bare regne med.
1: Ja, litt sånn ruftet som jeg kaller det.
0: Ja da, men september kan ha mange fine soldager.
1: Ja da.
0: Så det, vi har hatt en bra sommer, Jan Vidar.
1: Ja, vi har hatt den vært veldig varm.
0: Ja, kanskje for varmesten.
1: Ja, og det har jo vært veldig varmt i Europa, og ja. Det er jo klart at da har jo også vannet fordampet.
0: Ja, det kommer hit til oss, mener du.
1: Og det skal jo, og det skal jo da ned til slutt, ja da, da det er jo liksom Norge og Sverige som får sitt.
0: Ja, og ta med Danmark også da.
1: Ja, vi tar med dansken også.
0: Ja, vi må ta med dansken, for der er det mange ganger varmere enn der her.
1: Ja.
0: Ja, nei da, men det er ikke noe som snakker så mye om det, men vi får ta det været som kommer, og vi kan ikke gjøre noe med det.
1: Neida, vi Nei. Kan ikke det, men uansett så er jo vi ganske heldige vi her i Norge da. Ja, så lenge vi har tak over huet og vadebuksa ligger en armling duna.
0: Ja, ikke noe problem. Det er bare å kose seg.
1: Ja.
0: Hva skulle vi fram til her, da?
1: Du, når jeg har hatt hovedstaden i Liechtenstein, ja. Baldus, eller åsene uttales.
0: Ja, det er veldig, det har jeg liksom aldri tenkt på, det der navnet der. Her står det, ja, det står vel Veidus, eller Veidur, eller noe sånt.
1: Ja,
0: ja, det er,
1: ja,
0: bare,
1: ja, det er noe.
0: Det er riktig svart.
1: Det er noe sånt, men hvordan man uttaler det er jeg litt usikker på.
0: Ja, men det gjør ingenting, unnskyld, det gjør ingenting på vi er fra Norge, så vi får ta det sånn som det står.
1: Ja,
0: det går så greit.
1: Jeg har forresten kjørt igjennom Liechtenstein.
0: Ja.
1: Og det er ikke store landet. Når jeg kjørte fra nord og til sør, jeg tror jeg kjørte den strekningen på rundt cirka 25 minutter.
0: Ja, men du tenkte ikke på hovedstaden akkurat da, at du skulle få et spørsmål om det her på Radio Høst.
1: Nei, jeg gjorde nok ikke det.
0: Nei.
1: Jeg satt nok i litt andre tanker akkurat da.
0: Ja. Men da er du delvinner nummer to, og så skal du få lov til å sende hilsen, så vær så god.
1: Da sender jeg en hilsen til Dagfinn og Bjørg i Moss.
0: Ja.
1: Og til Helge og Kari i Strømsfoss her oppe i Aremark.
0: Ja.
1: Og så sender jeg da en hilsen da til alle som da kjenner meg, og til Tove.
0: Ja, Tove, jeg er så, litt sånn, nå hører jeg litt sånn gæren i halsen, jeg har vært det i ukes tid. Men du, jeg rensker opp litt, så går det bra.
1: Ja.
0: Neida, men da har du hilset alle sammen, og da er jo det greit det.
1: Ja da, det får være så, det får holde.
0: Ja, så hilser jeg tilbake til deg, og vi takker deg for at du er med på denne sorgtunge dagen da, men livet må gå videre, vet du.
1: Ja, jeg synes det var litt ordentlig at Radio Øst har sending. Ja, for når jeg går inn på alt som heter medier, så er jo den full av kongestoff.
0: Ja.
1: Så det var litt ordentlig å høre at Radio Øst hadde sending, for da kunne jeg liksom få lov til å tenke på noe annet.
0: Også. Ja da, vi ble enige om det, altså dem som driver radioen, at vi skulle prøve å kjøre denne varierten som vanlig.
1: Ja, det synes jeg er helt korrekt avgjørelse.
0: Ja. Kjempefint, da trekker vi sånn med 3:30, vet du.
1: Den er god, jeg følger med, vet du.
0: Ja, det håper jeg, vi har lenge masse musikk igjen, vet du.
1: Ja, det høres flott ut, jeg henger med.
0: Ja, flott det, takk skal du ha, og ha en fin søndag videre.
1: Jo, takk og like måte.
0: Takk skal du ha.

Det var plate nummer 3, Elvis Presley med Amazing Grace. Plate nummer 4 I et fotoalbum med duo Memories.

Du har plate nummer 4 i et fotoalbum med Duo Memories. Plate nummer 5, det er Sven Ingvars med Ved din sida.

0: Lasse Stefans med Rocking and Reeling. Før jeg tar inn delvinner nummer tre, Vegard, er jo spørsmål nummer fire. Det er jo et sånt ja- og nei-spørsmål, da. Så da er det bare til å ringe om igjen, hvis du har svart feil, mener jeg. Jeg vet ikke hvordan telemaktene gjør det med det. Men i hvert fall så er det et ja- og nei-spørsmål. Øyenstikker har et litt skummelt navn, men stikker den oss? Det var et spørsmål, da. Øyenstikkeren har et litt skummelt navn. Men stikker den oss? Og da er jo det svaret jeg skal fram til her. Så får vi se. Men før det så skal jeg ha en delvinner nummer tre. Hallo, hallo.
1: Nei, hei, Kari. Det er jo Frøydis fra Sarpsborg.
0: Nei, men er vi i Sarpsborg en tur?
1: Ja, vi har akkurat kommet hjem fra campingen.
0: Ja, det har jo vært mye fint vær, men i dag var det vel ikke så veldig fint, da.
1: Nei, det har regnet litt, og så har det vært litt opphold og sånn da.
0: Ja, men det er sånn vi kan vente nå fremover en stund, det vil Venke. Nei, Frøydis, ja. Frøydis mener jeg nå.
1: Ja, men det er fin temperatur da.
0: Ja da, den halsen min begynte jeg med søndagen, og den holder på ennå. Nå har det gått 8 dager, så nå håper jeg snart han slipper.
1: Ja, da må vi ta deg noe sukkertøy.
0: Ja, jeg har en sånn sukkertøy som ligger der som jeg fikk av Venke, for hun er enda verre enn meg, og så på kjølet så...
1: Ja, det er ikke noe moro.
0: Neida. Ja, nå sier jeg Venkersen, nå prøver akkurat hvert her.
1: Ja, det er ikke noe.
0: Ja. Nei, vent litt. Tobias?
1: Ja.
0: Ja, jeg måtte bare ta meg vekk, for jeg hostet sine.
1: Åja. Ja,
0: men Frøydis, du visste navn, hvis vi skulle frem til her.
1: Ja, det er han, Jan Thomas.
0: Ja, visst er det det. Det er...
1: Ja. Jan Thomas. Det er han som man, Jan Thomas, har gifta seg med. Det er bestemora Hannes. Hun har ligget ut på campingen hos oss i mange år.
0: Ja.
1: Så derfor så visste jeg det. Så.
0: Ja, ja.
1: Hun er fra Halden, da.
0: Ja, ellers så hadde vi kanskje ikke tatt det så på strak arm.
1: Nei, hun var 90 år. Nå var 90 år, ikke så lenge siden.
0: Åja. Ja, vel.
1: Ja, jeg sprek dame og bader og står i.
0: Ja. Du får følge etter.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, du Frøydis, det var helt riktig svar, og du har hørt premiene. Det er middag i dag da, for to personer på Råde Vertshus.
1: Ja, riktig.
0: Og så er det...
1: Det har vært sånn prestebakkedane, jeg har vært ute hos oss nå. Åja. Med noen loppis og noen greier, det var så koselig.
0: Ja, det kan jeg tenke meg, vet du.
1: Ja.
0: Men, har du lyst til å sende hilsen, eller har du sendt hilsen på en av platene?
1: Ja, jeg har sendt hilsen på plate nummer 2,
0: ja.
1: Og da sier jeg til alle kjente, ja, og så tar jeg med dere som er på radioen i dag, så det var jo koselig at det var noen der i dag, da.
0: Ja, det er mange som syns det, men det er mange kanskje som ikke, at du syns kanskje at ikke vi skulle gjort det, men vi ble enige om at vi lot denne varierten gå som vanlig.
1: Ja, kjempefint det.
0: Så det, og jeg takker dem som ringer inn og er med. Det synes jeg er koselig når jeg sitter her på denne søndagen.
1: Ja,
0: men
1: klart.
0: Da får du hilsa om Ragnar, og så må dere koste dere videre, og så trekker vi sånn 3:30.
1: Jo, tusen takk, Kari, så får du hilsa alle dine der inne.
0: Ja, det er ikke så mange her i dag, for det er sykdom rundt i hele, vet du.
1: Ja, det blir sånn det blir. Det
0: er lett for å komme litt nå når vi skifter litt på været.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Ja, men ha det riktig godt, og ta godt vare på Ragnar nå da.
1: Jo, tusen takk, Kari. Ja. Ha det bra.
0: Ha det. Hei. Det var en trofast innringer, og det var jo Frøydis fra Sarpsborg, som var inne der. Så la jeg ut det ja- og nei-spørsmålet da. Øynstikker har et litt skummelt navn, men stikker den? Eller gjør den ikke? Det er enten eller det. Ring inn på 69 29 42 42 og gi et svar. Da skal vi høre på Thomas som en vårnatt.

Det var Marianne med... Jeg klarer nesten ikke å si det. Nei. Helt håpløst den der halsen min, altså. Hobsons heter det. Men jeg har et spørsmål ute. Det ikke så vanskelig å svare på det. Øyestikkeren har et litt skummelt navn. Men stikker den oss? Ja, si det. Telefonnummeret 6929-4242, og dere lytter nå til Radio Øst på 97,3. Stort sett så tar det vel der, men dere tar også på radioplayer og internett. Fem plater har jeg, men dem skal vi ta og gjenta når vi skal ta en pause om en stund. Nå kommer hun Wenche sånn ruslende sin, jeg vet ikke hva hun har tenkt og hva hun ikke har tenkt det. Men her kommer i hvert fall... Her kommer i hvert fall... Min egen Mona Lisa med jeg ikke helt med meg nå. Nå kommer min egen Mona Lisa med Stensons.

0: Ja, här skiftar det på skälla slags musik där. För jag tar in delminne nummer 4, lägger jag ut spörsmål nummer 5 och efter vi har truckit på det så ska vi ha vår liten mat. Men det är inte ännu. Spørsmål nummer 5 er, hva er det svenske ordet for mareritt? Det er lettere spørsmål, for det er jeg som har lavet dem i dag. Kan vi se. Hva er det svenske ordet for mareritt, dere? Ring inn på 6929 42 42, hvis dere vet svaret på dette her. Da kan jeg si hallo, hallo til delvinner nummer 4 i dag.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hvem er med meg der?
1: Jeg er Randi.
0: Er det Randi? Er du Randi fra Selbakk, eller Serp, eller Grålum, eller?
1: På Torp.
0: På Torp, ja.
1: Ja.
0: Det er mange av dere, skjønner du. Jeg visste at ikke det var Randi fra Råholt, da, for hun har litt annerledes stemme.
1: Ja, vi kjenner dem vel igjen.
0: Jeg gjør det etter dem. Jeg har suttet her, så vet jeg. Men Randi er veldig mange som heter, derfor så måtte jeg liksom spørre dem. Ja, det er det. Det er pent navn, tror jeg.
1: Det er tydelig, takk for det.
0: Ja, vær så god. Alle navnene er pene, vet du.
1: Ja, de er det, vet du. Hva er fint da?
0: Ja, lett å skrive. Fint.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Ja, jeg må spørre deg. Nå har sola kommet opp hos deg.
1: Ja, det har begynt å hjelpe nå, ja.
0: Gjør det? Det er ikke noe sol her hos meg, i hvert fall.
1: Nei, ikke så ille, men det er lyst da.
0: Ja, det kommer og går. Det kommer og går.
1: Ja, gjør det, vet du.
0: Ja, det gjør det. Men det er som jeg sier, det er så deilig vi skal, som Anne Jan Vidar sa, det er ikke noe problem. Vi har, sitter inne og kan gjøre og kose oss med det vi har lyst til å gjøre.
1: Ja, det er helt sant.
0: Så den tenker ikke så mye over det, men vi har det godt. Så det,
1: vi har det.
0: Ja.
1: Det er helt sant. Det har
0: vi ikke. Vi må være takknemlige for det vi kan, så lenge vi er her på jorda, for å si det sånn.
1: Ja, det er helt sant. Det ja. Må ikke det vi være, i hvert fall.
0: Ja, men Randi, det her var jo liksom et sånn et ja og nei, det da.
1: Det var det, vet du. Ja. Svaret var nei, det visste jeg helt alene.
0: Visste du det? Det var ikke dårlig.
1: Nei.
0: Men jeg har aldri hørt han har stukket noen heller.
1: Nei, det er et nyttedyr, så han spiser og pluer og ja, forskjellige sånne smådyr, kan du si.
0: Ja, du vet mer enn det jeg vet. Det er sjelden du ser dem, egentlig.
1: Er det, vet du?
0: Ja. Og jeg har ikke sett sånne heterøm igjen, sånn som mange ikke liker, som hopper bortover. Hopper. Sånn hopper inn og sånn. Nei, nå vet jeg, husker jeg ikke hva han heter for noe. Bruker jeg å komme i august, men jeg har ikke sett dem. Heter meg da? Hjelp meg. Jeg vet ikke, jeg husker det ikke. Neida.
1: Hvis du hopper,
0: så. Så hopper, vet du. Vemmelige dyr, sånn vemmelige dyr, sånn seie til vemmelige dyr. Neida, glem det. Jeg husker ikke hva det er for noe. Jeg er ikke nøye heller, men jeg har ikke sett noe til det. Jeg liker dem ikke. Men det har vært farlig da.
1: Nei, det er sikkert ikke det.
0: Tenk at jeg glemte. Glemmer.
1: Mm-hmm. Det er så fort du, Kari.
0: Ja. Neida, men det var på du har svart helt riktig. Du, så er du delvinner nummer 4, premien hadde hørt. Og håper du kan vinne middag da, for 2 i dag.
1: Det har vært koselig, det vet jeg.
0: Ja, tatt med deg noen og reist hit og spist borte på Bartshuset her i rådet.
1: Ja, det er koselig.
0: Ja, vi får se når Venke kommer og vi skal trille den terningen.
1: Ja, det
0: var
1: det da.
0: Har du lyst til å sende en hilsen her om det, eller har du sendt hilsen?
1: Jeg har sendt hilsen, jeg kan sende en hilsen til deg og takke for en fin program og bra musikk som jeg liker da.
0: Ja.
1: Det er klart det er ikke alle som ikke har hentet musikk, men det er bare jeg og mannen.
0: Ja.
1: Og kompiser, selvfølgelig.

Ja, det skal vi ikke, Tobias. Nei, jeg bare snakket litt med teknikeren min her. Det var det player med The Platters med The Player. My Player. Nå skal vi høre på Johnny Cash og Julie Carter, tror jeg det står her. Går vekk på siden min kopierer. Julie. Ja, det er samme. Her kommer Jackson.

0: Det var Oldtimer det, med Little Angel. For nå skal jeg ta inn delvinner nummer 5, for etter det blir det ikke noe spørsmål. Men som sagt, dere skal på de 5 platene som dere lytterne kan sende hilsen på etterpå. Og så det bare til å ringe inn, for vi sitter der ute, det går ut jeg jo, og tar telefonen hvis det blir litt pågang på hilsningene. Men da kan jeg si hallo, hallo til delvinner nummer 5, ja.
1: Hallo, det Marit.
0: Nei, men det Marit, nå tror jeg skal over fjorden.
1: Ja, det skal du.
0: Det liksom to som ringer inn som heter Marit, som jeg snakker liksom med. Det en fra Horten og en fra Tønsberg.
1: Og det det?
0: Men du fra Horten.
1: Ja, jeg fra Horten, vet du.
0: Du så stille og rolig i stemmen din, så det tok jeg liksom med en gang. Ja, sitter du og koser deg med, ikke med sola nå da, men...
1: Nei, nå det ikke noe sol her, nå det overskyet og trist i dag.
0: Ja, men det får vi ta.
1: Det får vi ta.
0: Flere dager sikkert som kommer med sol, men det kommer også sikkert noen dager med regn, Marit.
1: Ja, og naturen jubler, vet du, koser seg.
0: Ja, vi trenger regn altså. Det
1: Ja, det gjør vi.
0: Jeg bor jo sånn på en bondegård, jeg liksom setter og treska nå før dette regnet kom, så jeg vet ikke om de har fått inn det de skal, men de gikk omtrent natt og dag.
1: Herlig, så flink du
0: er. Jeg tresker ikke, nei, helle min. Nei, herlig, det skulle ta seg ut, det hadde ikke blitt noe greit på noen ting. Nei, men jeg bor på, men rundt meg der jeg bor er det flere bønder som har jord da, som tresker.
1: Ja,
0: har du noe med det greiene å gjøre, jeg ser. Nei,
1: nei, det var jo enda godt
0: ja,
1: da.
0: Da hadde ikke jeg satt der, tror jeg. Det hadde ikke gått.
1: Nei.
0: Nei, det har gått noen gjør det. Jeg bor på en stor bondegård og stor tomt, men jeg har ikke noe dyr og har ikke noe trisking.
1: Nei, men da bor jo du deilig da.
0: Ja, jeg gjør det. Jeg bor langt. Jeg ser veien til Råde, det gjør jeg, men ellers er det veldig stille og rolig. Og de som besøker meg sier bestandig, og så fint det her borte.
1: Ja, så deilig du har det. Det veldig fint i Råde da.
0: Jeg bor ikke i Råde.
1: Nei, men det veldig fint i Råde også.
0: Ja da.
1: Det en veldig koselig plass.
0: Ja, Råde fint. Det veldig fint her i Råde. Det skal du...
1: Ja, det
0: Jeg bor midt imellom, det her i Fredrikstad, så jeg synes Fredrikstad veldig fin her da.
1: Ja, det jo galt. Der det jo råflott.
0: Ja, egentlig, så, Mari, så det det. Det
1: det.
0: Promenaden og det som i Fredrikstad, det skal du lete lenge etter altså.
1: Ja, helt klart.
0: Ved vannet, så ikke det at jeg flyr ned på den promenaden, men i hvert fall så det veldig fint ned på der. Det ikke sånn at vi ser på seg.
1: Nei, ikke sant.
0: Se på han da, sånn sarpingen-teknikeren min og så på mannen og svære øyer. Men du skjønner, de har noe helt annet enn det vi har da, vet du.
1: Ja, da, vi har alle vårt.
0: Ja, og det fint i Horten også, jeg har vært der mange ganger.
1: Jeg
0: hadde en søskenbarn som bodde der borte, men hun er dessverre død, men hun bodde ikke så langt ifra Arne da.
1: Ja.
0: Så det, men hun er borte vekk.
1: Ja, sånn er det.
0: Sånn er det. Nå preker jeg ille, vet du, for jeg var så koselig at du ringte, kan du si.
1: Ja, takk skal du ha. Ja.
0: Men hva skulle vi som frem til her med den marerittet på svenska, det var jo egentlig lett da.
1: Ja, det var nok en mardrøm, det.
0: Det var det, vet du. Har du hatt det noen gang?
1: Nei, det har jeg hatt mange ganger i oppveksten, men ikke som voksen.
0: Nei, da kan du se. Det forandrer seg, det gamle du blir.
1: Ja, det gjør det, vet du.
0: Det er rare greier, det greiene der.
1: Ja.
0: Men det var så riktig, Marit, og da har du delminner nummer 5, og så skal du få sende en hilsen, så vær så god.
1: Ja, jeg får sende til Arne og Bjørge i Horten da, og så vil jeg sende til alle som ikke får noe hilsen, og så vil jeg sende til dere, og takke for et herlig program.
0: Takk skal du ha, Marit. Jeg venter på at du skulle si det. Her kommer det litt sånn i bølger, kan du si. Det mer, nå skylder jeg på teknikken min. Men det var helt greit det. Jeg sier det er veldig koselig at dere er med på denne dagen i dag, da, i sorgens dag, men vi kjører varierten som han skulle være.
1: Ja, vi kan ikke stoppe livet for det om kongen dør.
0: Nei da, vi kan jo ikke det da.
1: Nei,
0: mange er veldig fornøyde i hvert fall at jeg kjører vanlig variert. Da...
1: Ja, det er veldig flott at du gjør.
0: Ja, fint det. Det er så fint, og da skal vi trekke, vet du, sånn 3:30 eller sånn, så skal vi se om du kanskje vinner middag i Råde, vet du, for 2 personer.
1: Ja, det hadde jo vært veldig trivelig, da.
0: Ja, vi har ikke noe krus i dag, skjønner du, vi har bare middag i dag.
1: Ja, men det er jo ikke bare det, det er kjempeflott.
0: Ja, Men jag tackar dig så mycket, Marit, och så får du ha en fin söndag med dig och så den du eventuellt är sammen med.
1: Ja, tack ska du ha. Ja. Det hittar Gunnar som jag var där.
0: Ja, och så må du ha en fin söndag, en fin uke som kommer, och visst det är frisk och bra så kommer jag till lördagskvällen också.
1: Ja, så flott.
0: Ja. Ha det gott, Marit.
1: Ha det.
0: Det var Marit från Horten som visste att det var mardröm. Men nu tror jag vi trenger lite mat. Tekniken min är och sulten, och jag är sulten, och vi måste hålla blodsockret vårt så någorlunda, vet du. Men nu ska du få höra de fem platerna som dere kan sända hilsen på idag. Och efter det så, ja, det kommer den. Så kommer det någon plater som jag har tagit ut till pausmusik, och så kommer jag tillbaka om en halvtimmes tid. Platerna som dere lytterne kan få sända hilsen på idag. Første plate i dag, det er Ved Silverfossen Strand med Mads Blas, plate nummer 1.

Det var plat nummer 3, Elvis Presley med Amazing Grace. Plat nummer 4 I et fotoalbum med duo Memories.

Det var plate nummer 4 i et fotoalbum med Duo Memories. Plate nummer 5, det er Sven Ingvars med Ved din sida.

Det var plate nummer 3, Elvis Presley med Amazing Grace. Plate nummer 4 i et fotoalbum med duo Memories.

Det var plate nummer 4 i et fotoalbum med duo Memories. Plate nummer 5, det er Sven Ingvars med Ved din sida.

0: Ja, det var Elvis Presley som sang Amazing Grace. Før jeg tar inn delvinner nummer 6, så legger jeg ut spørsmål nummer 7. Og det tror jeg er enkel sang, dere. Kjøp en fiol, ellers får du en prikk, prikk, prikk. Hva? Ifølge Alf Prøysen og Otto Nilsen. Altså, kjøp en fiol, ellers får du en prikk, prikk, prikk. Hva? Ifølge Alf Prøysen og Otto Nilsen. Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vet svaret. Hallo, hallo til delvinner nummer 6.
1: Hei, hei Kari, det og Toril.
0: Her, Toril, ja.
1: Hei,
0: hei, der er, hei Toril.
1: Det er lenge siden jeg snakket med deg nå.
0: Det er det. Men nå vet jeg ikke hvem Toril er, ja.
1: Å nei, Toril Berg.
0: Ja, da, ja, du skjønner, det er Toril og Randi, vet du. Så går jeg litt sur med deg den der, se. Men du bor på Grålum, eller?
1: Nei, jeg bor på Selbakken.
0: Ja, du er på Selbakken. Det går helt rundt det greiene her på meg med dere søskene her.
1: Ja, jeg skjønner det.
0: Men er du så nøye?
1: Er det lett å følge med?
0: Nei, jeg klarer ikke å følge med, Toril. Men det var koselig.
1: Jeg skjønner det.
0: Det er lenge siden jeg snakket med deg, da.
1: Ja, det er koselig å snakke med deg, Emma.
0: Ja, det er veldig koselig, og så du blir trukket ut også. Så det er jo enda koseligere, kanskje, for deg.
1: Ja, visst er det jo det.
0: Ja.
1: Og riktig svar
0: er Villås. Ja, det er helt riktig det. Det ble litt sånn rot forbi både teknikken og Gunnar og jeg. Vi satt og lurte på hva vi hadde skrevet feil, men så fant vi ut av det da. Det går litt rundt for meg noen ganger her. Så.
1: Ja, men vi skjønte akkurat hvor
0: det skjønte, ville. Du skjønte sånn noenlunde.
1: Ja da, det var ikke noe problem.
0: Vi fikk rettet på det, Toril.
1: Ja,
0: det er helt riktig svart. Ja, nå kommer sola her. Nei, nå er det skyet igjen. Nå kommer regn igjen. Kommer og går.
1: Ja, gjør det. Jeg får se det her nå, aldri.
0: Ja, men nå er du delvinner nummer 60, og så skal du få sende en hilsen, vet du. Jeg tror ikke du har sendt noen hilsen på plåt, eller? Hører du det? Nei.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, men da kan du få lov til å sende hilsen nå, så vær så god.
1: Takk for det. Da vil jeg sende en spesiell hilsen til Toril Anita Andreasen oppe i Sarpsborg.
0: Ja.
1: Og takk for den koselige samtalen vi hadde på telefon. Det var koselig.
0: Ja.
1: Ja, så jeg sendte Randi og Steinar.
0: Ja.
1: Og Venke og Per, broren min.
0: Ja.
1: Og Øyvind, mannen min. Meg også igjen.
0: Jeg kan ikke glemme han da.
1: Nei. Da kan det bli bråk, vet du.
0: Ja, det gjør det. Det blir veldig sånn tråkig i kvelden.
1: Ja, det gjør det, vet du. Kanskje jeg må ligge i garasjen og sånn.
0: Ja, det er det. Jeg lemper deg ut der.
1: Ja. Her kommer jeg sende på Øyvind.
0: Ja.
1: Ja, og til og Frøyres og Ragnar.
0: Ja,
1: det blir hele den gjengen der. Ellers alle kjente.
0: Ja, det er bra.
1: Ja.
0: Da takker jeg for at du er med meg i dag, og så hilser jeg tilbake til deg. Ha en fin søndag og en fin uke som kommer.
1: Ja, takk for det, ligge i måte, Kari. Ja. Hei, hei.
0: Hei, det var Toril. Ja. Du forsvant. Det var Toril Berg som visste at det var det lille oss. Ja, så skal jeg lese hilsningene på plott nummer 4. Og det er et lite i et fotoalbum med Duo Memories. Sender en søndagshilsen til Liv Kristvik og til dere på radioen i dag. Ellers alle kjente. Hilsen kommer fra Inger Johanne. Sender en gratulasjonshilsen til Laila Haug med 80-årsdagen i dag. Ønsker deg en strålende dag. Og samtidig vil jeg sende en forsinket hilsen til Kari og Gunnar med bryllupsdagen. Takk for det, Bjørg. Det er lenge siden jeg nå går til den 9. 5-9 nå. Veldig koselig, Bjørg, med bryllupsdagen. Hilsen Bjørg Isebakke. Sender en hilsen til Solvår Engen. Ønsker deg en god søndag. Hilsen Venke og Toril. Ja, da kommer den platta her. Det er et fotoalbum med Duo Memories.

Ja, det var den fjerde plata I dag, det, I et fotoalbum med Duo Memories. Jeg har et spørsmål ute, kanskje jeg skal gjenta det. Kjøp en fiol, ellers får du en prikk, prikk, prikk. Hva ifølge Alf Prøysen og Otto Nilsen? 69 29 42 42 hvis dere vet svaret. Da skal jeg lese hilsningen som på platt nummer 5, og det ved din sida med Sven Ingvars. Sender en hilsen til min bror, Per Jakobsen. Ja. Ønsker deg fortsatt en fin søndag. Hilsen Venke Hansen. Sender en hilsen til alle kjente, og den så grei, vet du, for den hilsen fra Heidi. Hver eneste gang sender hun hilsen, kort og fin og grei hilsen, Heidi. Sender en søndagshilsen, takker dere for et kjempefint program. Arild I Tistedalen, Tante Ingrid, Solveig og Roar, Onkel Magne, ellers alle lytterne og kjente hilsen kommer ifra han Fred Olav. Han tror jeg bor I Eisberg, har på følelsen. Sender en søndagshilsen til Bjørg Arne I Horten. Takk for en koselig prat. Til lykke med operasjonen. Den hilsen kommer ifra en Arvid. Da tror jeg jeg har fått med meg alle. Da kommer ved din sida med Sven Ingvars. Og så takker jeg dere alle som har sendt hilsninger på denne sorgfulle dagen. Men det har gått veldig bra, synes jeg. Så tusen takk skal dere ha. Jeg skal ikke gå hjem riktig ennå. Men nå kommer platta. Ved din sida med Sven Ingvars.

0: Det var Silver Birds, det med Andrej Lengsler, tror jeg det står her. Men nok om det. Før jeg tar inn delvinner nummer 7, legger jeg ut spørsmål nummer 8. Han vant Oscar for beste kvinnelige hovedrolle i La La Lande. Ja, skjønner jeg, vet ikke om det er riktig jeg sier igjen, men jeg tror det var det. Hun vant Oscar for beste kvinnelige hovedrolle i La La Lande. Ja, si det. Dere finner sikkert utdannet og leser det feil, så retter de på det her ute i det andre rommet. Da kan jeg si hallo, hallo til delvinner nummer 7.
1: Hallo, Karin. Det han Arvid i Moss.
0: Nei, det tenkte jeg akkurat på.
1: Gjorde du det?
0: Ja. Jeg holdt på å si det når du sendte...
1: Ja, det var vel det jeg sendte jo hilsen til dem i Bjørg Arne i Horten.
0: Ja, og da tenkte jeg, nei, Arvid, tenkte han har jammel lengst å snakke med, og så ringte du inn nå. Så koselig, Arvid.
1: Ja, da, jeg sendte hilsen til dem, og så glemte jeg dere, men jeg sa det til han Arna, til han Gunnar, at du må hilse til din bedre halvdel.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, men det er sånn vi glemmer, skjønner du?
1: Ja, det er noe med det.
0: Det er noe med det, vet du, men det er ja. Så greit. Jeg glemmer hele tiden,
1: ja. Ja, men velkommen i klubben.
0: Ja, takk for det, du. Det er så greit at det er flere med meg. Og det er det som er, Arild, det er mange ungdommer også som glemmer seg.
1: Ja da, jeg har noen slektninger som ikke er fullt 50 en gang. Hva var det for noe?
0: Ja.
1: Ja, nei, men, da, det har ikke noe med alder å gjøre.
0: Nei da, det er sånn, jeg tror vi har litt for mye oppe i hodet.
1: Ja, det er nok noe da.
0: I hvert fall det. Men veldig, veldig koselig, Arild, at jeg fikk snakke med deg.
1: Arvid.
0: Ja, Arvid mener jeg. Ja, der kan du se. Det går litt rundt på meg. Nå skal jeg gå hjem snart, så da er det greit.
1: Der var du med en gang, vet du.
0: Ja, navnet skjemmer ingen, vet du.
1: Nei.
0: Men jeg snakket med Arvid. Ja, det er helt riktig. Da skulle jeg frem til, kanskje at du kan synge den sangen litt på meg, kanskje?
1: Kjøp en fiol, eller får du en blå veis? Jeg kan ikke med det.
0: Du kan ikke med deg?
1: Nei.
0: Ja, men det får holde det. Det var veldig fint at du sang den, men jeg synes det var tøft gjort,
1: ja. Jeg har sunget til Astrid Svesta en gang også, ja.
0: Og du har det, ja.
1: Ja.
0: Da kan du se. Det er mye jeg går glipp av, men neste gang jeg treffer deg, så skal jeg ta en mye mer vanskelig sang som du kan synge.
1: Det må du gjøre.
0: Ja. Kjempefint, Arvid. Da skal du få lov til å sende hilsen, så vær så god.
1: Ja, jeg har allerede gjort det, men jeg hilser jo til dere, deg og Gunnar og hele teamet, og nok en gang går hilsningen over til Horten.
0: Ja, kjempekoselig.
1: Det er særlig kjempe.
0: Ja. Da hilser jeg så mye tilbake til deg, og ha en god søndag videre. Fin uke som kommer, Arvid.
1: I like måte.
0: Ja, ha det riktig godt da.
1: I like måte, hei hei.
0: Nei, det var han Arvid fra Moss som visste at det var blåveis. Så det var den. Som siste spørsmålet ligger ute nå, det er hun vant Oscar for beste kvinnelige hovedrolle i La La, La La Lande. Ring inn på 69 29 42 42. Det er altså det siste spørsmålet i dag. Da skal dere få høre på Son of Jamaica. Kommer der.

0: Ja, det var Yellow Rose fra Texas. Det gul. Yellow var gul. Venke kom inn I studio her også. Men nå skal jeg ha en delvinner nummer 8. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Der kom det, kom lyset. Hallo, hallo, hvem har jeg med meg?
1: Du har med Sverre.
0: Åja, det hørte jeg nå. Jeg hørte deg, Sverre. Hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Da skal vi over til Holmestrand.
1: Da skal vi over til Holmestrand.
0: Ja, og du har det bra der borte.
1: Ja, da, vi har det fint der. Ja. Sola jeg hørte det var regnvær andre plasser, men her det sol og fint.
0: Ja, det kommer og går i regnvær, så bare vent, det kommer bort til deg også.
1: Ja, vi har merket noe av det.
0: Ja, ja. Du slipper ikke unna, så.
1: Nei.
0: Men nå du siste delvinneren I dag, Sverre.
1: Ja, jeg forstår det.
0: Ja, ja ikke det? Det bra, det.
1: Det jo...
0: Hålet?
1: Det jo...
0: Ja, ja, ja.
1: Det for meg det.
0: Ja, ja, ja, ja. Det I hvert fall heldig at du med da på trekkingen.
1: Ja, jeg synes jo det litt rande. Litt rande morsomt da, vet du. Det.
0: Ja, det jo det da, vet du. Men Sverre, jeg skal ha et navn, ja. Nei, jeg svar.
1: Ja, det var jo Emma Stone.
0: Ja, hvordan kom du frem til det?
1: Ja, det jo sånn. Jeg har jo PC her. Og...
0: Ja, jeg regner med det. Jeg hadde aldri hørt det der la lande. Har du, Venke?
2: Nei, ikke jeg.
1: Nå jeg endelig skjønte hva du sa, så måtte jeg prøve.
0: Ja, men du klarte det så fint. Ja, klarte det så fint, Sverre. Da skal du få sende en hilsen, og jeg takker deg for at du med I dag igjen. Vi snakkes stadig, vi. Må du hilse, Margot, og så skal du få lov til å sende hilsen. Vær så god.
1: Ja, jeg får sende hilsen til lytterne da, og til dere inne på radioen.
0: Ja.
1: Og ja, rett opp I gata her så har vi en som heter Bente.
0: Mm-hmm.
1: Hilsen til henne, og ja, Margot, og ja, I helt tatt.
0: Alle som kjenner deg.
1: I helt tatt de som kjenner meg, og høre på radioen da, vet du.
0: Ja. Ja. Kjempefint, og takker jeg deg, så må du ha en fin søndag, en fin uke som kommer, begge to.
1: Jo, takk for det.
0: Ha det godt, da.
1: Ja. Ha det godt, da.
0: Ha det.
1: Hei.
0: Det var en Sverre fra Holmestrand, og så kan vi ta hvem som har ringt inn. Så skal du få lov til å lese. Skal vi se om det stemmer?
2: Nummer 1 det Hanne,
0: ja.
2: Og nummer 2 det Jan Vidar.
0: Ja.
2: Nummer 3 det Frøydis, og nummer 4 så Randi, Og så nummer 5 Marit, og så nummer 6 Toril, og så nummer 7 Arvid, og nummer 8 Sverre.
0: Ja, da skal vi trekke på den middagen da, men den ligger borti der baki der, det mjømt den, vet du.
2: Der ligger
0: den. Skal vi ta den svarte nå da? At vi har 8? Ja, vi har 8. Ja. Da tar vi den svarte, så får vi se. Legger den andre her, sånn.

0: Nummer fem.
1: Er det Marit?
0: Marit, åja, Marit, ja. Sånn. Da, og det er middagen.
1: Ja.
0: Det var middagen, ja, ja. Marit, nå kan du ta med deg en bedre halvdel, og så kan du ta ferie over. Du kommer og henter det, vel? Sa hun noe?
1: Nei.
0: Nå er det enda må komme. Og så er det post-it-plokk, vel?
1: Mellom. Ja.
0: Nummer 10, det går ikke. Nummer 1, det ble jo Hanne det.
1: Hanne.
0: Hun fikk en post-it-blokk med, ja, det var, ja, en blokk med kulepen og post-it-lapper, heter det vel.
1: Ja. Ja.
0: Og så er det en kulepen. 4. Det ble jo Randi på 12. Den kan vi bare ta med deg, kanskje.
1: Ja.
0: Det ordner vi. Da har ikke vi noe mer å lodde ut og ta på siden.
1: Nei.
0: Vi har ikke noe mer å gi bort, vi nå.
1: Nei, vi har ikke det.
0: Nei. Det har gått bra.
1: Det har gått bra.
0: Jeg synes det har gått bra.
1: Ja, da.
0: Jeg er fornøyd med det som har vært, og det er helt greit.
1: Ja.
0: På denne sørgfulle dagen som er.
1: Ja.
0: Så går det bra. Nå skal vi bare rydde opp, og så skal vi skrive litt, og så skal vi kjøre inn.
1: Ja.
0: Når vi ser bilen i, vet du, så tror jeg nesten av politiet, vet du.
1: Ja, ikke sant? Ja, men du kjører fint,
0: ja. Ja, vi skal gjøre det. Prøve det. Ja, Tobias, er du der med meg nå? Kan du slå av det ene lyset? Sånn, ja. Da skal jeg ta den siste sangen på andre landers, og det er Manuel Goodbye. Men det er ikke Goodbye, jeg skal slutte med helt annen sang. Men her kommer den.

Ja, da skal vi fortsette med Beethoven og den andre satsen fra hans fiolinkonsert. Men først så skal jeg fortelle en historie om Yehudi Menuhin angående akkurat denne konserten. Han var 10 år gammel da han debuterte i selveste Carnegie Hall i New York. Det er da musikkens høyborg, kan man si. Det er bare de store, virkelig store stjernene som får spille der. Men så var det sånn at dirigenten, han syntes debutanten var veldig ung, så han ville høre han først. Han tok han med på sin hotellsuite og Yehudi Menuhin, han begynte å spille litt, og han hadde ikke spilt lenge, men da utbrøt dirigenten: Du kan spille alt du vil med meg, når som helst og hvor som helst. Så her kommer den.

Ja, da skal vi få nok en fiolinkonsert. Da er det Paganini vi skal gå til. Mye kunne sies om han. Han var vel den største av alle fiolinister som har levd, tror jeg. Men han døde allerede i 1840 da. Hans tekniske begavelse er det ingen som har kommet nær. Det sies at han stemte fiolinen mens han spilte, og han fremførte bare egne verker. Og han var faktisk også god på gitar. Her kommer tredje satsen fra hans andre fiolinkonsert.

Ja, dette var et godt eksempel på hvor teknisk vanskelig fiolinen kan være. Men jeg synes Menuhin løste oppgaven veldig godt. Nå skal vi gå til en mer ukjent komponist, en fransk en. Uttalen på fransk, det vet jeg ikke sikkert, men det er Liebes, og det er et lite utdrag fra balletten Sylvia.

Det var Carpenters med Top of the World. Nå skal vi til Hamar og en musiker I verdensklasse på sitt instrument. Det panfløytisten Roar Engelberg, født I 1964. Vi skal høre han I Jan Eggums nydelige vise En natt forbi.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.